e je npe olorin wa ki won ba wa sadua fun loko laya kin to wa bere bere ti mo ni yo so arugbo domedan lale oni e ku kale